0: Berikutnya silahkan Abdul Razak. Ngantuk nggak? Ngantuk nggak? Apa-apa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Kasih jarak.